0: So wapa Yesu kisha se ukanu wa jengwana. Enchela ni wabebe ne nyabo. Sakawadi ene. Na se ancheno yini mwedia. Wonsu wa yese ono. Amen.
1: Amen.

Kem ya sonko kra fe fe fe bia bedam kama kama pa eti bra kofa na chichira na ba to ya ye ni uni dwa kama kama pa bia bedam kama eh bibia damu kama kama pa eja gu jami gu sano bo bo nyo akra kra mi akwa

Ebase dia ni chese fie ni mantemu ni miemia bebie mwa yesi shishishi bebie nzo ye dede